0: Adama, yesi Adama. Bika, dadebra, sekre, montierwa. Drompu, drompu, drompu.
1: Kondreman, wadi wadi aye.